Maar hulle val op ou grondpad. Stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Lewe, daar is tyd.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie sondagmôre. Praat met u vanmôre oor dan sal ons verstaan. Baie verstaan ons nie wat aangaan in ons daaglikse lewe en hoe God elke dag besig is in ons lewe om ons te verander sodat ons op die regte plek kan wees waar ons moet wees. Hy is die pottebakker, ons is die klei en hy vorm ons elke dag sodat ons kan weet dat ons gemaak is na sy beeld en na sy gelykenis. En as dan ons dan praat oor, dan sal ons verstaan, dan sien ons dit uit die context af van die leergraf van Jesus Christus is die wieg van die kerk. Johannes 14 vers 20, op daar dieselfde dag sal jylle goed weet dat ek in een hechte verhouding met my vader leef en jylle met my en ek met jylle. Soms kan ons net nie een pad sien dier een of ander ingewikkelde kwestie nie. Dan na bepeinsing en oorweging besluit ons om die saak met net daarin opgelos te laat. Want ons wil het nie, dit moet verder gaan nie, want ons verstaan nie hierdie pad wat ons moet opwandel nie. Dan kom daar een oomblik wanneer die lig helderder deurbreek en ons met verligting kan sig, nou verstaan ek. En as ons die term sê, nou verstaan ek, dan dink ek, en ek geloof dit is die Heilige Gees, wat dan ons oog oopmaak en ons sintuie oopmaak, om te verstaan wat hy wil doen. Jesus het geweet, dat min van sy disciples werkelijk, die volkome eenheid tussen hom en sy vader verstaan het. Hy het ook geweet, dat hy binnen ure sou sterf, en dan weer lewendig sou word. Hierdie dag van sy opstanding was die geleentheid waarmee hulle oë sou oopgaan. Hulle sou die almag van God op 'n dramatiese wyse sien en die dinge waarvan Jesus asof in die duisternis gespreek het, soos 'n helder lig vir hulle sou skyn. Hulle sou die waarheid sien van sy aanspraak dat hy die seun van God was en dat hulle in volmaakte harmonie met mekaar saamgewerk het. Hulle sou God op 'n nuwe wyse leer ken en sou dit ook met Jesus wees. Laat die waarheid van die Christusse opstanding ook jou begrip heeltemal deurdring. Laat dit toe om jou geloof te rig en jou aksies te bepaal. Laat dit jou hoop inspireer en jou verbeelding wakker maak. Laat dit jou senuwees staal en jou liefde aanvuur. Laat dit jou horisonne verbreed, jou planne motiveer en jou voetstappe rig. Laat dit die opperste kwestie in jou leven wees en die einddoel met jou sterwe. Hemelse Vader, ons sê vir die dankie vir hierdie sondag, dat ons hier kan loof en kan prys, Here. Here, dankie dat ons een verwagting het dat iets groots gaan gebeur in ons land Suid-Afrika, maar ook in ander plekke in die wêreld. Dankie Koning Jesus dat U regeer. U regeer orals. Heere Jesus, vul my met die diepe bewusheid van die opstandingskrag, en dat ons kan weet, dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, wat in ons lewe, en dankie daarvoor vanmôre, in Jesus' naam, Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar, en weer eens baie welkom by vanoggendse oordenking. Het jy ooit gewonder wat het werklik verg om in die teenwoordigheid van die almagtige God te leef? Wel in Psalm 24 verse 3 en 4 vra die psalmdigter hierdie deurslaggewende vraag. Hy skryf, wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? En dan antwoord hy, hy sê die een wie sy hande rein is en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie, net tot sover ons gedeelte vandag. Lieve luisteraar, om in Godse heiligdom te staan, beteken om in absolute nabyheid met hom te leef. Maar, God is heilig, en hierdie tekst herinner ons, dat ons nie somme lighartig in sy teenwoordigheid kan instap nie. Dit vra na ons innerlijke en ons uiterlijke lewe. Die beeld van rein hande verwys na ons dade. Dit gaan oor wat ons doen, dat ons hande skoon is van onreg en dat ons opreg optree teenoor die mense rondom ons. Die beeld van 'n suiwer hart gaan nog dieper. Dit raak ons motiewe, ons gedagtes en die dinge wat niemand anders as God kan sien nie. Dit is 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is. Die tekst sê ook, dat so 'n persoon alle bedrog vermy. In 'n wêreld waar het dikwels makkelijk is om die waarheid te buig vir eie gewin, word ons geroep tot absolute integriteit. Lieve luisteraar, ons weet dat ons nie uit onsself volmaak is nie, maar deur die genade van Jesus Christus word ons harte gereinig en ons hande skoon gewas, sodat ons met vrymoedigheid voor die troon van God kan staan. Kom ons vra die Here vandag dus om ons te help om met reinheid en integriteit in sy teenwoordigheid te wandel. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap en so ook die wonderlike voorreg om hierdie nuwe dag te mag ingaan. Seën nie net ons handelinge nie, maar so ook ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat nie die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te van nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

O ja, en graag wil ek dan net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag verjaar, happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat verjaar vandag, sê sommer vir hom ons sy naam en sommer happy birthday. En laat die vreugde vier brand. Nogmals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Hey man, is daarom lekker om so by hierdie radiostasie, dit is natuurlijk Cosmos Stereo uit te saai, weet dat ek wil ook trots vanavond vir jou sê. Hier is heel wat mense van Leidenburg omgeving wat nou vanavond ingeskakel is. Hulle sê, Tokke, ons het geweet jy saai op een radiostasie uit, maar nou is hulle ook lekker ingeskakel. So ek het so bietjie geadverteer op ons WhatsApp groepe wat so in die omliggende areas in Leidenburg is. En ek wil as sulks, wil ek vir u stel net baie welkom sê, sy bly hier bokant ons op die plotte. U stel baie welkom, is die eerste keer dat sy ook na Cosmos Stereo luister. En dan het ons, wie het ons nog hier so, Shantay is ook hier van Leidenburg omgeving, wat nou nou geskryf het, great program, lekker muziek, dankie Tokkie. Ons luister na die... ons kyk hier rugby, ons het die volume afgedraai en die muziek loop oop, en natuurlijk ietsie in die hand, lekker, nou ja toe, en dan die lijn is ook ingeskakel van Leidenburg, ek praat nou selks met Leidenburgse mense, wat ook vir die eerste keer ingeskakel, Zanet, sy is van Burgersport, sy is ook ingeskakel, en dan het ons Martie, sy is van een keierplekje in die dorp, die keierplekje sy naam is Doringbos, hulle is ook ingeskakel. Nou ja, die ander luisteraars wat ook lekker saam met my keier altyd, julle weet wie julle is, die Kirstens, hulle kyk ook natuurlijk lekker rugby, hulle is al van Sabiese wereld, af is koud, en allemaal is maar stil, jong. Nou die mense wat ek nie genoem het nie, baie, welkom julle en so, nou ja, toe. Kom ons geniet die lekker vuurwarm muziek en geselsie saam met Tokkie hier op Cosmos Stereo.

Hy sê, ek sê die mense geniet om train die program. Sê gauw vir my, hierdie program se naam is mos alles en nog meer. So ek het nou hier vir julle interessante vrae hier van, vir julle nie. Wat is die vroulike geslag van die verkleur mannetjie? Die vroulike geslag van die verkleur mannetjie kom, sê my bietjie man, sê my bietjie. In Suid-Afrika is die telefoonnommer 07-660-2-7983. Suid-Afrika, ek weet die kode is, ek dink is +22 as ek reg is. Nou ja, 'n vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie, nê? Verduidelik vir my bietjie, wat is die vroulike geslag van 'n verkleur mannetjie? Jy kuier saam met Tokkie.

Yes, wie, ons het dan net so gesels oor die koel uit koeldrank wat jy roemuis maak. Ek toe dink ek nog aan hierdie enigie, hierdie op alles en nog meer. Wie van julle ken nog of onthou nog die Primus? Ja man, die Primus, hy, dit is nie een gasstoof nie, dit is amper so iets, maar jy pom so teen die kant, dat hy nou olie onder in sy bak, en dan so maak jy nou kos. Wie van julle gebruik nog die Primus? Het julle so hier? Nou ja, back in the old days, lekker man, jy kuier saam met Tokkie hier op alles en nog meer.

Nou ja, goed sê die mense geniet nogal hierdie programmiekie. Alles is nog meer saam met Tokkie en ons is baie opgewonde. Laat julle dit saam met my geniet. Nou ja, ek wil jou vandag so bietjie iets vertel van 'n potjie kos. Ons is mos baie lief om lekker pot te maak. Lekker gesellig en hier ook trek in. En die goedjies wat saam gepaard gaan loop mooi en goed. Dis nou die ringe wat om 'n pot is. Die ringe, daar's 3 stukke ringe. Nou ja, ek het al 'n geruime tydjie daaroor gesels, het jy geweet, daai eerste ring van onder af waar jou pote is, van die vuur se kant af. Dit is vir die hoeveelheid mense. Die ringe beteken vir hoeveelheid mense kan jy kos maak. Ek dink die eerste ring is vir so 6 mense. En die eerste ring kan jy vir 6 mense lekker potjie kos net uit die pot uitskep. Die tweede ring kan jy vir so 10 mense, 8 na 10 mense toeskep. En die derde ring kan jy vir so 12 mense kos maak. Baie interessant, nee. Nou ja, jy kry mos van die manne wat lekker pot kan maak. Dit is daarom 'n lekker ding om so met 'n klomp mense saam. Is eintlik 'n lekker bekostigbare idee om vir 'n klomp mense dan so kos te gee. Nou ja, daar het jy dan ook die 3 ringe as jy so na die pot sit en kyk. En dit prit so lekker op die vuur. Nou kan jy dink, nou weet jy hoekom die 3 ringe om die pot daar is. Ek jy kuier saam met Tokkie op, alles hy nog meer.

Jy het vergeet die huis weer. Broer, die stok is krom al klaar.

Nou, ek het nou in die week het ek terugvoering gekry oor die advertensiewerk wat ons gesels oor Cosmos Stereo. En van die mense het vir my gevra, ons is nou nie in Middelburg, Rustenburg, in Middelburg omgewing of Witbank of daai plek in die waar die frekwensie is nie. Dit maak glad die saak. Kyk, die uitsending wat ek doen is 'n online uitsending en dis op Cosmos Stereo natuurlik Saterdag aan met Graads Party saam met Tokkie. Nou wat gebeur is jy in 'n ander dorp is en jy het 'n besigheid wat jy wil adverteer en goed wat hulle jou vra spesifiek as ek iets wil bestel namens 'n besigheid kan hoe maak ons dan? Daar is koerierdienste. Yes, daar is afleweringsdienste wat dit ook kan doen. So dit maak nie saak waar jy in die dorp is of nie in die dorp, in die wêreld is. Ja. in die wêreld is nie watter omgewing. So daar's altyd maniere om dit te doen. Nou ja, sulks op Cosmos Stereo adverteer gerus daar as jy graag jou besigheid wil sien groei. Is korrek. 07-6602-7983. Ek herhaal net my studio privaat nommer 07-6602-7983 en sien hoe jou besigheid groei op Cosmos Stereo.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. Ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.

for $1 zillion. The question is, who let the dogs out?

Number four, number three, number two.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

met die musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag, lekker boere musiek. Bly ingeskakel.